Apokaliptiko tzat joten dabe askok Leonard Cohenen First We Take Manhattan abestia. Interpretazio asko izan dira kanta honen inguruan, Sovietar Batasunaren azkenengo egunetako testu inguruan kokatu behar dalabe aipatu izan da inoiz. Cohenek berak, behin esaneban, kantu terrorista zala, terrorismoari emondako erantzuna, terrorismoaren alde psikikoa azpimarratzen eban musikariak. First We Take Manhattan abestia, 1986 urtean argitaratu eban Cohenek.

0: Izaroren Limones en invierno diskora joko dugu hainbeste izeneko kantua entzuteko. Lan honen ganean, Mailabiako kantariak dino, fantasiari egindako apologia bat dala, imaginatzea oso gauza serioa dala azpimarratuz.
1: Disko hau nahi neban egonaz urte eta piku lantzen jentez berdinakin, diseinatzen pilo bat ordu, narratiba bat sortzeko, kontzeptu bat sortzeko, oso romantikanaz diskoen kontu honekin eta guztizakata disko oso bat, kontzeptuala, historia batekin eta arrakalarik gabea alba da. Eta nik uste lortu dugula, nahi zendotein pixkat apologia fantasiari eta imaginatzeko eskubide eta beharrari iruditzen jatelako badala gauza bat ez dugula apresiatu beharko genukeen beste iruditzen jakula ez dala serioa edo ez dala heldua imaginazioa undia dekon persona bat, eta nik uste dut kontrara dala imaginatzea oso gauza serioa dala eta egin beharko genukela denok. Eta nik uste ontxe teknologia berriekin eta bar umeak berak bez die aspertzen eta ez die sartzen fantasia mundu horietan. Eta ni umetatik azinaz asko ba Alicia eta bere, bueno, País de las Maravillas horrekin edo Charlie eta bere fabrika de txokolate horrekin. Eta iruditzen jataz danok gure barruan badeko gula gure universo propio bat

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: The Waterboys talde irlandarraren bosgarren diskoan agertu zan A Man Is In Love abestia. Room to Room diskoa 1980 urtean kaleratu eben. Aurretik argitaratutakoa zan Fisherman's Blues diskoa eta honetan estilos aldatu zan taldea. Sale askok ez eben ondo hartu estilo aldaketean naiz eta arrakasta handia lortu. 80 urteko lanaren ostean taldeko kideen arteko eztabaidak hasi ziren, Mike Scott abeslariak taldea itxi begineban eta laster etorri izan The Waterboysen banaketea. Garai hartakoa dugu beraz, A Man Is In Love abesti hau. The Waterboys taldea urte batzuk beranduago barriro alkartu zan eta diskoak kaleratzen jarraitu eben.

The Galway Girl amodiozko abesti ezaguna entzungo dugu. Steve Earle estatuatuar folk rock abeslariak konposatu eban kanta hau eta 2000 urteko Transcendental Blues diskoan argitaratu. Steve Earlek berak azaldutakoaren arabera Irlandako kostaldean dagoan Galway uriko kaleetan ebilela ezagutu eban neska geragindako harriduria gaitik konposatu eban abestia. Irlandarren artean kanta oso ospetsua da honakoa. Irlandako musikari eta taldi ugarik eskaini dabez kanta honen bertsinoak. 2008 urtean Mandy eta Sharon Shannon musikariek egindakoa da bertsinorik ezagunenetarikoa eta jarraian entzungo duguna.

Telesail bat gogoratuz egingo dugu aurrera. Hill Street Blues izenekoaren doinua entzungo dugu. Daniel Kane orkestrak eskenita. Hill Street Blues Ameriketako Estatu Batuetako polizia telesaila izan zan 1981 eta 1987 urteen artean eskenitakoa. Kritikarien eta ikusleen artean ospe handia lortu eban telesail honek. Polizia telesailentzako estiloa finkatu ebalabe esan daiteke. Lehenengo denboraldiak 8 emisari lortu ebasan. Hasiera eta amaierako doinuak oso ospetsuak egin ziren. Mike Post musikagilearenak dira biak.

0: Víctor Gómez, Rubén Isasi, José Llorach, David Nanclares Pochoki, Xavier Valle, Argibel Leuba, Travis Flint, Unai González, Rubén Llorach, Jean Bernabé eta Iñaki Plaza izan ziren Kukuma taldea. Folk doinu ez osotutako diskoa kaleratu eben 2004 urtean. Enez Eusa doinua bertan aurkitu dugu.
1: Betainako kostaldetikan mende baldera, itzazontzi formadun huarte bada. Ez omen da baina bertan geldituko, aingura jasota abiatuko baita, zekauzitu nahi ote du, enez eusak.

Guajira Guantanamera kubatarra besti herrikoia da. Julian Orbonek moldatu ebasan hitz ezagunenak, Jose Martiren Versos Sencillos bertzoen lehenengo estrofetan oinarrituta. Musikea ofizialki Jose Fernandez Díaz Joseirorena da. Abesti honek hainbat moldaketa eta bertsinoa izan dauz. Pete Seeger, Ameriketako Estatu Batuetako folk abeslariak egin eban nazio artean ezagun. Jarraian, Konpai Segundoren ahotsez entzungo dugu.

Daniel Carbonell de las Heras dugu Macaco abeslaria, rumba, reggae eta funk estiloen nahasketea eskaintzen dau Bartzelonan jaiotako musikariak. Esan behar, Bartzelonako Rambletan hasi zala musika eskaintzen eta orduan ezagututako Brasil, Kamerun edo Venezuelako musikarien eragina izan daitekeela bere proiektu multikulturalaren arrazoia eta baita bere izena be Macaco. Hizkuntza bat baino gehiagotan abesten dau, katalaneraz, gazteleraz, portugesez, frantsesez, ingelesez edo italieraz. 2009 urteko Puerto Presente diskoak itzelesko arrakasta lortu eban, salmentez gain sariak be irabazi ebasan. Mubin izenekoa izan zan disko hartako lehenengo singela oso arrakastatua eta jarraian gogoratuko duguna.

0: Radio Popular. Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Black Eyed Peas taldearen I Got a Feeling kanta arrakastatua gogoratuko dugu. Taldearen bosgarren diskoan Dien izenekoan agertu zen 2009 urtean. Grammy saria irabasteko izendatu eben eta World Music Awards saria irabasteko hautagaietareko bat izan zen. 2019 urteko bagilean kanta honen 9 milioi deskarga digital zenbatu ziren Ameriketako Estatu Batuetan. iTunes plataforman kanturik deskarga kargatuena izatearen errekorra bebadauka abesti honek. Zalantza barik, mende honen hasierako kanturik arrakastatzuenen artean egongo da I Got a Feeling.

Phil Lynott, Thin Lizzy taldeko lideragaz batera komposatu eban Gary Moorek orain entzungo dugun Parisien Walkaways abestia. 1979 urtean kaleratu eban Ipar Irlandako gitarristeak Back on the Streets diskoan. Lynott ganera kantetan be agertzen da kanta honetan. Melodiaz esan Kenny Dorham jazz kantariaren Blue Bossa kantuan oinarritzen dela. Hitzetaz esan 1949 garren urteko Paris uriaz ari direla abestian.

War Party rock banda britainiarrarena da She's the One abestia. Carl Wallinger da kantu honen egilea eta ikoizlea. Talde honen Egyptology izeneko lanean argitaratu zen lehenengo kantea 1987 urtean. Ibor Novello saria be irabazi eban kanta honegaz The Matchmaker filmearen soinu bandan be agertu zala esan behar. 1988 urtean Robbie Williamsek eskaini eban kanta honen bertsinoa. Williamsen ahotsez be kanta oso arrakastatua izan da honakoa. Munduan zehar sari bat baino gehiago lortu ebasan Williamsek Brit Award tartean. Britania Handian zerrenden lehenengo tokira heldudan Williamsen bigarren abestia da honakoa.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Del Barber, Kanadako kompositore, musikari eta disko ekoizle independientearen country girl abestia entzungo dugu. Folk, folk rock, americana eta country alternatiboa eskaintzen dau batipat Del Barber kantariak. Kanadan bertan, hainbat sari irabazitakoa da eta izendapen ugari jaso dauz bere ibilbidean. Sei disko kaleratu dauz Del Barberrek. Laugarrenera jo dugu, Praideografi izenekora eta bertan agertzen da, orain entzungo dugun, country girl abestia.

Berrizko Seiurte taldearen Urruntzen abestia gogoratuko dugu. Talde honen bigarren diskoko kantua, 2004. Urtekoa. Seiurte taldea, 1987. Urtean sortu zen. Lehenago, Izurrai taldean aritutako Julen eta Jokinek sortu eben. Musika munduan, 6 urte lehenago hasiak ziranez, 6 urte izena jartzea pentsau eben. Maketa bat kaleratu eben, handik urte betera, eta lehenengo diskoa 2001. Etorri zen. 2002. Gaztea maketa lehiaketea irabazi eben, eta horrek emondako bultzadeari esker hainbat disko etorri ziran ostean. Esan dugun modura, Urruntzen, 6 urte taldea.

Eleanor McBoy kantautore irlandarraren abestirik ezagunena gogoratuko dugu. Egia esan, Dublineko abeslaria A Woman's Heart izeneko kanta honegaitik ezagutzen dabe askok. Pianoa, gitarria, biolina jotzeaz gain, abestiak komposatzen ebasan eta entzungo duguna horreetariko bat da. 1982 urteko abestia da eta izen horregaz diskoa bekaleratu eban McBoyk. 1986 urteko Some Mother's Son filmearen soinu bandaren egilea be bada irlandarra.

The Pointer Sisters taldearen kantarik ezagunenetarikoa dugu I'm So Excited izenekoa. Pointer Aistak eta Trevor Lawrence dira kantu honen sortzaileak. 1982 urtean kaleratu zan eta handik urte bira barriro argitaratu eben. Emakumezko taldeen garai guztietako 100 kantu onenen zerrendan 23. dago I'm So Excited izeneko hau. Hainbat pelikulen soinu bandatan entzunda eta telebista saio askotan be erabili da.

Japoniako rock musika taldea dugu, The 5678 taldea. 1986 urtean sortu zen Tokion, eta ezaguna da bertsinoak egiteagaitik. Quentin Tarantinoren Kill Bill filmean be agertu zen talde hau 2003 urtean. Deikets taldearen Hu Hu kantuaren bertsinoa da entzungo duguna.

Dana emoteko deia, egingo deuskue jarraian koban taldekoek. Bizitza bakarra da dinue, ezer berririk ez, egan egin nahi badozu, aireratu. Izan azke, 2018 urteko koban diskotik atara dugun kantua, eman dena.

0: Bizkaiko Foru Aldundiko euskara kultura sailagaz bat egina, gure Berben Jostuna. Eta Berben Jostun horretan gaur hasiko gara, bueno, ba, itzulpen batzukin, aixen be. Eta bereziki, Garazi Albizuan gure euskara literatura saria irabazitako idazleak, ba, Termita euskaraz plazaratu dau. Liburu eta zitzein dugu, zarritan, eta gaurkoan esan behar duguna da, bueno, ba, Garaziren liburua euskeraz irakurtzeko aukera daukagula, eta hor gogoratu, ba, Mamagaz bizidan, eta teleoperadore dabilen emakume, ba, hain gazte ez denak ere, bueno, ba, egunerokoa kontatzen daula, Termitak, lehen pertsonan, ahots narratibo hori, errebaldea, makarra da, aurretik ezin iragarrizko eta ironikoa. Ez dau betetzen gizarte patriarkalak emakumei esartzen dutzi esan ereduetako bat berabe. Haren gorputz, ez normatiboak, seksualitate azegaitzak, zaintzaile paperari uko egiteak eta ama ez izateak izaki marginal bihurtzen dabe babesten begien aurrean. Hala baina, ahots narratibo ondartu egiten jako marginaltasun horri. Ez dau biktima doratik hitz egiten, ez dau pena mon nahi, ez dau empatiaz baliatu nahi, inolako erruki barik mintzo da, kapitulu laborretan idaz molde, aratz eta zendoaz, eluiziak eta iziluneak bikain-bikain baliatuz. Hortxe dago. Santurtziarra dugu, dure Garazi Albizua, idazlea, gidoilaria, komikigilea. Eta inbatea irakurketa klub eta sormen idazketa taller dinamizatu dauzberak. Eta Garazi Albizua.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

0: Manuel Rivas, galiziar kontalari poeta, zeiak eragile eta kazetaria, gaur egungo galiziar literaturaren nazioarteko hautsik, ba, goienetariko edo gailenetariko bat dugu. Eta haren obra galizeratik hizkuntza askotara itzuli da, bereziki lagundurik hala edapen unibertsala moten literatura gallegoari. Kazetari modurain bat edabidetan, ba, aritu da egunkarietan, eta, bueno, ba, olakoak. Un millón de vacas en Salvaje Compañía, un lápiz do carpinteiros, libros arden malos, cernei nauk amore, au hainbat zari jasoa dugu bilerido soko merezimendu aitortza modura. Hauze da Erein Argitaletxak plazatutako liburua, zer nahi nauk amore eta Joan Garziak euskeratua. Liburunetan askotariko bizizatiak igarako jakuz begin aurretik, hoi garren mendearen amaierako Galizian kokatuak landan zein urian. Horretariko horretatik gizarte horren aldarteak ezagutuko dugu, eta egin batean mendebaldeko gizarte osoaren abe bai. Kulturaren eta nortasunaren galera, ondasun materialen diktadura, naturarekiko destaina, horretariko indarkeria eta axola gabekeria baita. Guztietan dabil, tartean ba, bildurra. Gizakiaren putz nabarmen hori baitzulo ilunetatik etxe horratz dirdaitzu eta leño. Beti bardin, beti bera, mozorroak mozorro. Errealitatetik jatotakoak dira ipuinotako kontuak, naiz eta arrazoin amenaren eta logikaren edo normaltasunaren ularbi destutik bat edo kanpo edo urrun agertu askotan itxuraz. Liburua dan, historio multzotik, badirain bat garapen useagoa dabenak eta bereiz aztertzeare mereziko lukienak, zeta baterako tximeleten mina edo sakso bat lainopean eta lore zuriak zaguzarrentzat. Lehena da, ba, ezagunena, hain zuzen be, tximeleten mina, baina bere txiki hartan oinarretako pelikula bategaitik batez be. Azkenak ere emango luke gaia beste film baterako, galiziar noir bat, edo maixe ba, novela beltz bat, narkotrafikoaren kontuak badabe, 1936koen paretsuko irudi mentira bizia garei berriagoetan. Bueno, ba, hortxe Manolo edo Manuel Rivasen lana, eta zer nahi nauk amore izen, bueno, euskeratutakoa, ba, Juan Garzia Garmendiak, hortxe, gure liburuak, amintxe, berben jostunean.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

0: Hirugarren liburua Marlene Haushofferren lana dugu, bera Frankensteinen jaio zen Austrian. Gaztetik Ursulinatan ibili zen Lintz Urian. 1939 urtean Crash Westernen koizituan emone basan, eta, bueno, gero, hortxe germanistika ikesten ez izan Bienako Unibertsitatean. Eta Manfred Haushofferrekin eskondu zen, odontologoa dugu bera. Marandu ziren, 1950-an, eta gero barrero alkartzen dira 7 urte beranduago, seme bat euki ben. Gambara izeneko liburua plazatu dau Erein argitaletxeak. Naroa Zubillagak euskiratua hain zuzen be, Gambara eraberriak emakume baten eguneroko bizitza kontatzen dau itxuraz, normal edo arrunta. Emazte eta ama modura bizi da, errutinak eta ohiturak markatuko edo markatutako etxe batean. Bertan dana aurre ikusgarria dirudien. Gauro Gambarara igotzen da bakarrik igoteko, marrasteko eta margostzeko, bere barru munduari leku txiki bat eiteko. Baina egun batean iraganeko eguneroko satiak jasotzen hasten da gutunez, eta ahaztu nahi izan dauen bizipen batek barriro harrapatzen dau. Pixkanaka orainaren lasaitasuna hausten doa, eta iraganak gero eta presentzion biago hartzen dau. Haushofferrek modu sotilean erakusten dau barruko bakardadea, eskontza, familia eta guneroko keinu txikiak utxik agertzen dira askotan, idazkerak neurriz eta zehaztasunez erekitzen dau tentzino itxila. Eta irakurlea pixkanaka murgiltzen da, narratzailearen buruan isiltasunak eta esaten ez danak indar handia hartzen dabe. Kontakizun honek ez dau zaratarik egiten, baina arrastoa izten dau, intimoa da, hotza da, baina aldi barian zorrotza baita. Gambara ez da soilik espazio bat, emakumeren lekua eta haren mugak agerian jartzen dauz. Eta hots propio baten beharra iradokitzen dau. Irakurketa pausatua eskatzen dau baita, baina merezi dau bertan gelditzea. Marlene Haushofferren lana dugu, eta Naroa Zubillagak euskiratua Gambara izenez. Horie hierba zatzaman dizi, paubeko xeroren komenti. Euskal Liburuak, euskal musika, Bizkaiko Foru Aldundiagaz bat eginik.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

Baiz Etxenike konelo despedimos hoy. Bueno, launok, gozatu literatura, gozatu uda, gozatu bizitza, eta lagun urkua maitasun urratzez ere zaindu, eta maitatu, eta gozatu. Asier, munitekin aurrazu, jainko lagun, motxuan diotez, bidera arte, aio, aio.

0: Bizkaiko Foru Aldundiko euskara kultura sailagaz bat egina, gure Berben Jostuna. Eta Berben Jostun horretan gaur hasiko gara, bueno, ba, itzulpen batzukin, aixen be. Eta bereziki, Garazi Albizuan gure euskara literatura saria irabazitako idazleak, ba, termita euskaraz plazaratu dau. Liburu eta zitzen dugu, zarritan, eta gaurkoan, esan behar duguna da, bueno, ba, Garaziren liburua euskeraz irakurtzeko aukera daukagula, eta hor gogoratu, ba, Mamagaz bizidan, eta teleoperadore dabilen emakume, ba, hain gazte ez denak ere, bueno, ba, egunerokoa kontatzen daula, termitak, lehen pertsonan, ahots narratibo hori, errebaldea, makarra da, aurretik ezin iragarrizko eta ironikoa. Ez dau betetzen gizarte patriarkalak emakumei esartzen dutzi esan ereduetako bat berabe. Haren gorputz, ez normatiboak, seksualitate azegaitzak, zaintzaile paperari uko egiteak eta ama ez izateak izaki marginal bihurtzen dabe babesten begien aurrean. Alabaina, ahots narratibo ondartu egiten jako marginaltasun horri. Ez dau biktima doratik hitz egiten, ez dau pena mon nahi, ez dau empatiaz baliatu nahi, inolako erruki barik mintzo da, kapitulu laborretan idaz molde, aratz eta sendoaz, eluiziak eta isiluneak bikain baliatuz. Hortxe dago. Santurtziarra dugu, dure Garazi Albizua, idazlea, gidoilaria, komiki gilea. Eta inbatea irakurketa klub eta sormen idazketa taller dinamizatu dauz berak. Eta Garazi Albizua.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

0: Manuel Rivas, galiziar kontalari poeta, zeiak eragile eta kazetaria, gaur egungo galiziar literaturaren nazioarteko hautsik, ba, goienetariko edo gailenetariko bat dugu. Eta haren obra galizeratik hizkuntza askotara itzuli da, bereziki lagundurik hala edapen unibertsala moten literatura gallegoari. Kazetari modurain bat edabidetan, ba, aritu da egunkarietan eta, bueno, ba, olakoak. Un millón de vacas en Salvaje Compañía, un lápiz do carpinteiros, libros arden malos, cernei nauk amore, au hainbat zari jasoa dugu bilerido soko merezimendu aitortza modura. Hauze da ere inarritaletxak plazatutako liburua, zernei nauk amore eta Joan Garziak euskeratua. Liburu honetan askotariko bizizatiak igarako jakuz begin aurretik, hoi garren mendearen amaierako Galizian kokatuak, landan zein urian. Horretariko horretatik gizarte horren aldarteak ezagutuko dugu, eta egin batean mendebaldeko gizarte osoaren abe bai. Kulturaren eta nortasunaren galera, ondasun materialen diktadura, naturarekiko destaina, orotariko indarkeria eta axola gabekeria baita. Guztietan dabil, tartean ba, bildurra, gizakiaren putz nabarmen hori, baitzulo ilunetatik etxe horratz dirdaitzu eta leño. Beti bardin, beti bera, mozorroak mozorro. Realitatetik jasotakoak dira ipuinotako kontuak, nahiz eta arrazoin amenaren eta logikaren edo normaltasunaren ularbi destutik bat edo kanpo edo urrun agertu askotan itxuraz. Liburua dan, historio multzotik, badirain bat garapen useagoa dabenak eta bereiz aztertzeare mereziko lukienak, zeta baterako tximeleten mina edo sakso bat lainopean eta lore zuriak zaguzarrentzat. Lehena da, ba, ezagunena, hain zuzen be, tximeleten mina, baina bereitzeki hartan oinarretako pelikula bategaitik batez be. Azkenak ere emango luke gaia beste film baterako, galiziar noir bat, edo baixe ba, novela beltz bat, narkotrafikoaren kontuak badabe, 1996koen paretsuko irudi mentira bizia garei berriagoetan. Bueno, ba, hortxe Manolo edo Manuel Rivasen lana eta zer nahi nauk amore izen, bueno, euskeratutakoa, ba, Juan Garzia Garmendiak, hortxe, gure liburuak, amintxe, berben jostunean.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, Kultura Saila.

0: Hirugarren liburua Marlen Haushofferren lana dugu, bera Frankensteinen jaiozan Austrian. Gaztetik Ursulinatan ibilizan Lintz Urian, 1939 urtean Krach Westernen koizituan emone basan, eta, bueno, gero, hortxe germanistika ikesten izan Bienako Unibertsitatean, eta Manfred Haushofferrekin eskonduzan odontologoa dugu bera. Manandu ziren 1950-an eta gero barrero alkartzen dira 7 urte beranduago, seme bat eduki ben. Ganbara izeneko liburua plazatu dau Erein argitaletxeak. Naroa Zubillagak euskeratu hain zuzen be, Ganbara eraberriak emakume baten eguneroko bizitza kontatzen dau itxuraz, normal edo arrunta. Emazte eta ama modura bizida, errutinak eta oitxurak markatuko edo markautako etxe batean. Bertan dana aurre ikusgarria dirudien. Gauro Ganbarara igotzen da bakarrik egoteko, marrasteko eta margostzeko, bere barru munduari leku txiki bat eikeko. Baina egun batean iraganeko eguneroko satiak jasotzen hasten da gutunez, eta ahaztu nahi izan dauen bizipen batek barriro harrapatzen dau. Pixkanaka orainaren lasaitasuna hausten doa, eta iraganak gero eta presentzion biago hartzen dau. Haushofferrek modu sotilean erakusten dau barruko bakardadea, ezkontza, familia eta guneroko keinu txikiak utxik agertzen dira askotan, idazkerak neurriz eta zehaztasunez erekitzen dauten tentzio itxila. Eta irakurlea pixkanaka murgiltzen da, narratzailearen buruan isiltasunak eta esaten ez danak indar handia hartzen dabe. Kontakizun honek ez dau zaratarik egiten, baina arrastoa izten dau, intimoa da, hotza da, baina aldi barian zorrotza baita. Ganbara ez da soilik espazio bat, emakumearen lekua etaren mugak agerian jartzen dauz, eta hots propio baten beharra iradokitzen dau. Irakurketa pausatua eskatzen dau baita, baina merezi dau bertan gelditzea. Marlen Haushofferren lana dugu, eta Naroa Zubillagak euskiratua Ganbara izenez. Horie hierba zatzaman dizi, paubeko xeroren komenti. Euskal Iburuak, Euskal Musika, Bizkaiko Foru Aldundiagaz, bat eginik.
1: Euskera, literatura, Bizkaiko Foru Aldundia, kultura saila.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Hainbat lagunen ahotsez entzungo dugu urrengo abestia, Toast to Freedom, askatasunaren aldeko topa izeneko kanta hau, Amnesty International erakundearen 50. urteurrena ospatzeko sortutako abestia da. Carl Carton eta Larry Campbell izan ziren kantuaren egileak. Abestia, 2012. Urteko maiatzaren 3. argitaratu zen, eta mundu osoko 50 lagunek eskenieben musikariak, aktoreak, artistak, Levon Helm edo Chris Christopherson dira euretariko batzuk.

Sidney Lohanen ahotsez entzungo dugu Tu Ramona, izatez Bob Dylanen kantua dana. Dylanek 1964 urtean kaleratu eban Another Side of Bob Dylan izeneko diskoan. Sidney Lohan 80ko hamarkadan hasi zen musikagintzan eta disko bi daukaz argitaratuta. Folk estiloan kokatzen dabe askok. Bere izaerea barriz poetikoa eta melankolikoa dala aipatu geinke. Hirugarren disko bat be presteukan 2004 urtean baina honakoa etzeban kaleratu. Tu Ramona beraz, Sidney Lohanen ahotsez.

The Clash taldearen album arrakastatzuenera joko dugu London Calling izenekora Lost in the Supermarket kantua entzudeko. 1979 urtea zan eta taldeak kontsumismoari egiten eutzon kritikea dugu abesti hau. Disko hartako kanturik motelena da, hitzei dagokenez, etzipenaren deklarazinotzat jotzen da abestia.

0: Jules Holland pianojole eta telebistako aurkezle ingelesa batetik eta bestetik David Gray kantautore britainarra. I think it's going to rain today abestia eskeniz 2011 urteko Jules Hollandek kaleratutako Finding the Keys izeneko diskoan agertutako kantuetariko bat da hauxe. Jules Hollanden kanturik onenen bilduma da aipatu dugun diskoa.
1: Broken windows in the empty hallway, a pale dead moon

Dandy Livingston musikari jamaikarraren Think About That entzungo dugu. Robert Livingston Thompson da bere benetako izena. Ska eta reggae musikan aritutakoa bere lehenengo diskoa antza, berak jakinbarik argitaratu eban, Britania handira bizitzen joan sanean. Lan hartan agertutako What a Life abestia oso arrakastatzua egin zan. 1967ekoa da bere urrengo lana, eta honegaz be ospe handia lortu eban. Ska estiloaren klasikotzat jotzen da, eskaren maisutzat jotzen da be, Dandy Livingston, Think About That.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Ander Shakers taldearen Stupid Girl kantua jarraian, Gijonen sortu zan talde hau, 1984 urtean eta bost neskek osotzen eben. Handik urte betera, lau kantuz osotutako lehenengo lanak aleratu eben eta disko bigeiago etorri ziran taldea desegin arte. 1988 urteko budu izeneko lanean kaleratu eben, orain entzungo dugun Stupid Girl abestia.

Apuaren edertasuna deitu zan Joseba Tapiaren bakarkako lehenengo diskoa. Tapia eta Leturian hainbat urte zibili ostean, 1988 urtean argitaratu eban onako lan hau. Koldo Izagirre izan eban ondoan kantuen hitzak idazteko. Lan honetakoa dugu, putzu guztiek dute ondoan Apua izeneko abestia.

Entol Sarmiento eta Txapelpunk taldekoak batera jarraian We Are Gara Gu abestia eskainiz. Txapelpunkekoen kantua da izatez eta Entol Sarmientokoak musika kolaborazioa egitekoak izan ziran abesti honetan. ETS-eko Inigo Etxezarreta abeslariari kantua asko gustau jakon eta handik hilabetera remix bat egitea proposatu eutzen Txapelpunkekoei. Axular Arizmendi teknikariaren laguntzeagaz grabau eben talde biek We Are Gara Gu kantuaren remixa 2017 urtean.